0: duo hitmiks huumor .
1: Nii , ma loodan , et ma seekord ikka mäletan PIN-koodi . 1, 2, 3, 4 . Jälle vale .